0: اپنا اترنا ہماری نظروں کا دھوکا ہے۔ اس لڑکے کا نام گلیلیو تھا اور یہ گھٹنا اٹلی میں کھڑی تھی۔ اے پاٹھ بھاگ جسا پڑھیے۔
1: آج سے قریب 400 سال پہلے کی بات ہے۔ پورنماسی کی ایک رات تھی، 12 سال کا ایک لڑکا چاند کو دیکھتے ہوئے ایک پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ چڑھ رہا ہے۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ کچھ دیر بعد وہ چاند دیکھتے ہوئے اترنے لگا۔ اب اسے لگا جیسے چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ اتر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چاند اپنی جگہ پر ستھر ہے اور میری نظریں ہی دھوکا کھا رہی ہے۔
0: شیش بھاگ ادریا پڑھیے۔
2: لیکن وہ بنا ثبوت کے کچھ نہیں سویکارتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بلایا اور اسے پہاڑی پر چڑھنے کو کہا اور خود اترنے لگا۔ اس کے دوست نے کہا، چاند تو میرے ساتھ ساتھ چڑھ رہا تھا، جبکہ لڑکے کو لگ رہا تھا کہ چاند اس کے ساتھ اتر رہا تھا۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ چاند ستھر ہے، اس کا چڑھنا اترنا ہماری نظروں کا دھوکا ہے۔ اس لڑکے کا نام گلیلیو تھا اور یہ گھٹنا اٹلی میں گھٹی تھی۔
0: اچھا، آج سے قریب 400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج سے قریب، قریب مانے اباؤٹ، ایک دیشم، 400 سال مانے 400 سال، 400 years، کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ قریب 400 سال پہلے کی بات ہے۔ پورنماسی کی ایک رات تھی۔ پورنماسی کی رات مانے پورنمی، راتری مانے ویلتا واو راتری، کیٹٹنڈا ویلتا واو سنا ہے؟
1: ہاں جی۔
0: 400 سال پہلے پورنماسی کی ایک رات تھی، 12 سال کا ایک لڑکا چاند کو دیکھتے ہوئے ایک پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ 12 سال کا، 12 سال کا مانے
1: 12 years،
0: 12 سال کے عمر کا ایک چھوٹا سا لڑکا چاند کو دیکھتے ہوئے، چاند مانے
1: مون،
0: چندر کو دیکھتے ہوئے ایک پہاڑی، پہاڑی پر، پہاڑی مانے
1: ماؤنٹین،
0: پروت پر چڑھ رہا تھا۔ چڑھنا مانے ارتھ کیا ہے؟
1: ٹو کلائم۔
0: 12 سال کا چھوٹا سا لڑکا چاند کو دیکھتے ہوئے پروت پر چڑھ رہا تھا۔ 12 سال کا لڑکا کہاں چڑھ رہا تھا؟
1: پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔
0: لڑکا کس کو دیکھتے ہوئے پہاڑی پر جا رہا تھا؟
2: چاند کو دیکھتے ہوئے پہاڑی پر جا رہا تھا۔
0: چاند کو دیکھتے ہوئے پہاڑی پر جا رہا تھا۔ لڑکے کو کیا لگا اس سمے؟
1: چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ چڑھ رہا ہے۔
0: چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ چڑھ رہا ہے، ہم کو بھی ایسا لگتا ہے، ہے نا؟
1: ہاں جی۔
0: اسے بڑا مزہ آیا۔ کیا دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا؟
2: چاند اس کے ساتھ ساتھ
1: چڑھ رہا۔
0: یہ درشی دیکھ کر اس کو بڑی خوشی آئی۔ کچھ سمے بعد وہ چاند دیکھتے ہوئے اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کیا کیا؟ چاند کو دیکھتے ہوئے
1: اترنے لگا۔
0: اب اسے لگا کہ چاند بھی اس کے ساتھ اتر رہا تھا، چندرنم اونوڈپم تاڑے کرنگی ورندت پولے اونا تونی۔ دیکھئے یہ دونوں واقعے دھیان سے سنیے۔ پہلا واقعے، کچھ دیر بعد چاند کو دیکھتے ہوئے وہ اترنے لگا، الپ سمیتنی شیشم چندرنے نوکی کنڈ اون ارنگان تڑنگی، اترنے لگا۔ اور دوسرا واقعے، اسے ایسا لگا کہ چاند بھی اس کے ساتھ چٹ رہا تھا، چندرنم اونوڈپم کائری کنڈ رکھیانن اون تونی۔ اسے ایسا لگا، پہلے واقعے میں اترنے لگا اور دوسرے واقعے میں اسے ایسا لگا، دونوں واقعوں میں ایک کامن شبد ہے، کون سا ہے وہ شبد؟
2: لگا۔
0: لگا، اچھا لگا، دونوں میں شبد ایک ہے لیکن دونوں کا ارتھ الگ الگ ہے، ہے نا؟
1: ہاں جی۔
0: پہلے واقعے میں لگا کا ارتھ ہے
1: سٹارٹ
0: اور ٹو بگن، تڑنگا، رائٹ؟
2: یہ
0: دوسرے واقعے میں لگا کا ارتھ ٹو فیل ہے نا؟
2: جی۔
0: لگ کا الگ الگ ارتھ کیا کیا ہے؟
2: سٹارٹ اور فیل،
0: سٹارٹ اور
1: فیل،
0: تڑنگا تونگا، دونوں واقعوں میں لگ کا الگ الگ ارتھ ہے، سمجھا؟
1: ہاں جی۔
0: اس نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چاند اپنی جگہ پر ستھر ہے اور میری نظریں بھی دھوکا کھا رہی ہے، چندرن ادھر ستھانت ستھرمائی ارکی آنو ادو تنڈ کنگلڈ بھرمم آنو ان اون چندچو۔ ان کو ایسا لگا کہ چاند اس کے ساتھ اتر رہا ہے، چڑھنے پر اس کو لگا کہ چاند اس کے ساتھ چڑھ رہا ہے۔